tanya jadwa Noro chengi ewe osu tanya jadwa Oke mito binongo osu tanya jadwa Velo se dojo e Denta mamaro